0: Yes, Lord.
1: If you prayer,
0: yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord.
1: Yes, Lord.
0: In Jesus' mighty name. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord.
1: No man pay emremu.
0: Yes, Lord.
1: Yes, Lord.
0: Yes, Lord.
1: Amen.
0: Amen.
1: Obebasu sisi ya.
0: Amen.
1: Obasu na utine kapa. Chane dan koko.
0: Dan koko.
1: Mun nipan mi okwa mun man sika no mran sana ye na ba
0: sa pepe
1: sika na na ni koye ye no enye sie ye wi an sana sika na ba enti sika sho hu bia no fabrantam
2: fabrantam
1: bia betumi asi nyame nyame nyame damase
2: amen
1: nyame se men kanchem so damase
2: amen
1: so ma hwe ne so fo so ye ene ne mame ye ye damase e man ne so madwuma wa ye ne nyekwada because ono sori ahomache me sori anajo ahomache sori ne e den cha anajo
2: that's right
1: ba bi e wo bi obetumi a sow seed e wo ne dwumadie no so sisi ya seed line ya 0559446673 enye ne maame ye ni seed o e ye ne dwumadie ni seed e ye 0559446673 nyame ka ho bebre me do se ne yesu do ye from a shoe mensa if ya chem da any se wi ya baby, I'll be full playing quite a toy, you know. Yamisha, baby, baba.

na won kan hiran sam to so hwe abraham e kasa no wose en hiran ka menananom generation to generation menananom jacob oni nyankopon wo di ka abraham ene wo yoy se abraham nyankopon ne hira no nyankopon heavenly father ene hira abraham Abraham kotena asase a na ye dry land no nyame nu mu asem ene ma abraham di ye wo ye awurade enim pa na boa wo ne di wasu ba bi e dey ye Abraham be ye ye ne nyame boa no nam na nu mu asem Abraham so kasa to ne ba Isaac so na Isaac nso ba be ye dey e be peja ye e be dum pem pem so a ne nipa nsusu se odi ni biduro Isaac nsu nya ba bidua ye no Bible say Isaac enu masam e peja ne ma emma ye ba be hu se Jacob Esau esu bi nya ba bi idua ye abusua enne ba bi a wutie mi ye me no kanyina se wo hia agya ensemu enhira ne owo soro enu hira ni oye akuma sa woma wo kwan ya abrabo bi wo na se nipa wo ba edu ba bi wo wa wo be ko dum pempen su bi ya na sitene ni mo aye den edu ba bi wo wo be dum pempen su bi ya na niamma entumi nye den enko se ne wo se niamma ye den ekọ edu ba bi wo wa na wo nya se enka obi enu mu asam bi ebetumi adareto ebetumi abokwan bi edwa to baby edu baby wo wa me dofo empanifo abu baby se onni pania die se panini wa brabo mu a edu baby wo wa wo hia opania obedareto obekyero edu fadeja enye bra afa na obeka se me fada anhweme me fada muame I know but sometimes you don't know the reason why ekobasa abrantie bi ababa wabinti ejebi entumi

ye. Father's Day celebration, we have to mo. Asempa, fempa, pa, ye kwa juma dia. Ye ye de po eja no mwa pasono. Afi ye ye ne grand buffet. Wana wapapa mi ye ishi nchiye, nasi nchiye, no. Ye asempa.

kind of kama at the amount so be a yebeheno so ni bia wa sorry or corny baby nempo early stages. Se wo hunu se wo osai ade wei ana emwa wa bi sei e wo ni padua no mu a ye tu ase a ye tu ni ntem dan se wo betra ho ana hepatitis B no ewre wrawe we won sun mu are we liver no ase liver no awie wo so na ye bed we na wo na akọ e na ba wan hwe so e be council do atọ wo na akọ e na wo hwe busu ni se count wa na wo ye ne dey enne akwanya mba ma ba bi a wo temen kan wuti me bra end point of your party clinic na yen hwe sanioma we no mu nyina emfa ma eye wo papa anope sisese ye waha kopem se you know 3 and we are 3 and our last person obeba from 3 no ye be hwe no ansana watimi akọ nti sa wo temen kan na utie mi abra akyade nso ho a ye de ema ye wo blender e waha ye wo kettle e waha yewo juicer acha say betim dia juice ye mango ne ye orange binum ne ye ahwedie bi che say no watimi ahwehwe bi anom kettle so abetim dia no anso che e dia bow tea anopa ne anwumre ne nyina so ebi wa rice cooker abetim dia no rice ne nyina so ebi wa ha ne nyina no monsa e ka bi eno a nipa bebre ne nya won wache dia o mode koye na wo ba no a untimi sa ma ne ensa abegi bi mi o records no e wo hodada enti bra mo amoma ye no so mo ma mo nan enye ntietia wa ha na bibia ntimi konkan kama so enye den emfa emawo enu nti ye wo end point of your party clinic asue ye I wo Spinters Road Shell signboard e ha ena Dom FM ye dwuma ye die ye dia ba be pie mu e wo ha memre da soko ye wo ha no pai enye studio ene ye wo end point asue na asem de ho ne se obi wo ha no wo tema Compte 22, all the communities. Obetimi akọ endpoint asue ya. Eno nso ewo community 22. Kowa na so ho. Eho nso ya hyehye nyoma ne bi ho a. Ye hwe wi a na ya chebi nso so ya den e de amamo. Na other branch ne de mokọ anyoma no monsa nka bi. Na emu mu no ho ye be hwe mo fine. Amamo ya den akọ entisa na ekọ so ha. Safe ni watin kai boya bomodin na fa papa bra. San nyoma ye hwe nyina de amao keke sika no bomu a. In fact an order over 1100 and 1005 cities. Over 1005 nyina ye de chokwa wo de ne se obegye card 70 cities eno ano no wa wie ni ahwe kama na bibia nso atimi akonkan enso e de ama papa mo nso e fo microphone no emfa emma me na mene no entwetwe nkomo se de mi ka ka che ono mi wo e fo wa e fo no agye so ehe e fo sagaribiri e fo sagaribiri e fo enso e wa ha ai me dia sendo dada aha nti bibia koso kama ewa nti bo modern se oso ba be kan ho ewo end point aso ye hwe wo kidney ye check am ho se wo kidney no anye bia edeye ye se mema ya so den pa ye mu bi che se ye timi koba no nko ade ne ebubu ya so nua ye hu se bibi koso na ye free se ya na fe che se ai se oh wo de ma me koba bi mra me kra fe so ye menyare ye obisi oh menyare da be kan wa to ho no e na be hu say yes say na edidi ekowura woni pedu me count wo de agai e won sori mpo e no ntia no pe ya wo temen kan wo tie mi opd opebi edi beton sa e de fre wo be bia wo tie kan wo bo wura mo end point aso ye biara e wo gana ha ye hwe free no akọ wo kidney ye hwe hepatitis e na wa no so ye cheke e de ama wo ni bia wi a sori ko you try ye cheke e de ama wo body index ye cheke ne kama enso e de ama ntia no pe wo tie mi a bomodin mempese mekasa ebe yetinti bebere ne ntimi enjoy beautiful songs from the man DJ Bone back to back na yemfili your end point asuye Shell signboard Spinters Road echna Father's Day enti ye maame no momfa ya yire no mo emra ai ye papa no

0: nyan wura wade mu no ene mre pa se wukɔ hospital a enni be 10-30 minutes ne atumi aye test ama wo de wo se bɔmmɔden na aye test no
1: ye medication no ne bo no ayeden pa eno ti sisi ene ye wo medication bia onya crisis a ye ma mi ye medication bi te se petidin tramadol morphine ene endro bi te sa se endro me boswe e ya de a ne bo eno ti nde bi enya kwanya ye sisi se mo bia modern se bia ugino type no eno partner ne de nsi a wo bekɔ so okɔ ware a nipa no na wa wa kwada wo te sa because ye ne de ye nim se ya de na ye nke ye mo kra nko bi mo wa kwada bi te sa kra emfa maria
0: yo abushia orando ena efutu no wode abano omunuro ne di